Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркемендер сақнасы беріп үздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ұрлар менен құлпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріп үзге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдақы минут тұрды, біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Қошты ауданының Шинтара айылындағы Тенежі егіншілік базасына келгенде тілкелі өскен түптердің өсу абалы кішіні қуандырып, чөптердің татты ұжыты айланаға таралды. Тенежі өсіріп жатқанына көп жыл болғын. Бұл кесіптен өнігісін өз басынан өткерген егінші түтін Чынжалин мындай деді. Тенежі құрғақшылыққа шыдамғай, барбайшта пашқару оңой, базарда сатылу жолдары тұрықты. Анын үстіне бұл жерден абзелді климаты топырақ шарты болғандықтан, өстірілген тенежінің таттылықтары жасы жоғары, сапатты. Мен өстірген мың модан ашуын жердегі тенежінің мо башы түшімі 400 килограмдан ашты. Анын үстіне бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген. Сату жолдарынан қамсана баймын. Арым о жерден қалған нақай керешем 3000 юанға жетеді. Керешебіз жүрілгілу егінден қайлелі жоғары.

Сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған. Сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйіліп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Еме, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйіктуу кагармандар. Кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктуу кагармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан.

Қошты ауданының Шинтар айылындағы теңежі егіншілік базасына келгенде тілкелі өскен түптердің өсу абалы кішіні қуандырып, чөптердің татты ұжыты айланаға таралды. Теңежі өсіріп жатқанына көп жыл болғын, бұл кесіптен өнігісін өз башынан өткерген егінші түтін Чынжи Алин мындай деді. Теңежі құрғақшылыққа шыдамғай, барбайшта башқару оңой, базарда сатылу жолдары тұрықты. Ан үстіні бұл жерден абзелді климаты топырақ шарты болғандықтан, өстірілген теңежінің таттылық дәрежесі жоғары, сапатты. Мен өстірген мен модан ашуын жердегі теңежінің мо башы түшімі 400 килограмдан ашты. Ан үстіні бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген сату жолдарынан қамсана баймын. Арымо жерден қалған нақай керешем 3000 юанға жетеді. Керешебіз жүрілгілу егінден қайлелі жоғары.

ұры көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Қошты ауданының Шинтара айылындағы Тенежі егіншілік базасына келгенде тілкелі өскен түптердің өсу абалы кішіні қуандырып, чөптердің татты ұжыты айланаға таралды. Тенежі өсіріп жатқанына көп жыл болғын. Бұл кесіптен өнігісін өз басынан өткерген егінші түтін Чынжалин мындай деді. Тенежі құрғақшылыққа шыдамғай, барбайшта башқару оңой, базарда сатылу жолдары тұрықты. Ан үстіні бұл жерден абзелдіу климаты топырақ шарты болғандықтан, өстірілген тенежінің таттылықтары жасы жоғыры, сапатты. Мен өстірген мен модан ашуын жердегі тенежінің моу башы түшімі 400 килограмдан ашты. Ан үстіні бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген сату жолдарынан қамсана баймын. Арым о жерден қалған нақай керешем 3 миллионға жетеді. Керешебіз жүрілгілі егінден қайлелі жоғары.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Қошты ауданының Шинтар айылындағы Тенежі егіншілік базасына келгенде тілкелі өскен түптердің өсу абалы кішіні қуандырып, чөптердің татты ұжыты айланаға таралды. Тенежі өсіріп жатқанына көп жыл болғын. Бұл кесіптен өнігісін өз башынан өткерген егінші түтін Чынжалин мындай деді. Тенежі құрғақшылыққа шыдамғай, барбайшта башқару оңой, базарда сатылу жолдары тұрықты. Ан үстіні бұл жерден абзелді климаты топырақ шарты болғандықтан, өстірілген тенежінің таттылықтары жасы жоғыры, сапатты. Мен өстірген мин модан ашуын жердегі тенежінің мо башы түшімі 400 килограмдан ашты. Ан үстіні бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген. Сату жолдарынан қамсана баймын. Арым о жерден қалған нақай керешем 3000 юанға жетеді. Керешебіз жүрілгілі егінден қайлелі жоғары.